0: Красна.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: радіо. Я дарую тобі.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
3: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачку Ірину Білик закохався голівудський актор, зірка Ого. Світових бойовиків Жан-Клод Ван Дамм.
2: Кія!
3: А я думаю, цей актор сам він ще в курсі. Кія. Може, Іриночка щось там підвигадала для хайпу?
1: Слухайте, ну це було колись давно. Значить, Білик і Горбачова, вони випустили відеокліп на трек «Я люблю його». Є в них така пісня. Де головну чоловічу роль він якраз і зіграв.
2: Так він не око, а ногу поклав, мабуть, на шпагаті своєму.
3: Ну, я думаю, що вони користуються тим, що він українську не розумію, то закохався той, сьой.
2: I want coffee, I love you.
1: Я з вами не згодна, це, звісно, смішно, але я знаю Ірочку Білик, вона 100 разів приходила до нас в гості на наше радіо, вона така епатажна, така цікава, що вона будь-кого може зачарувати. І я вам більше скажу, що до нового відео артистка вже хоче, вона хоче нову історію зняти, таку цікаву, дана пісня, і хоче запросити іншого голівудського красунчика. Да, як ви думаєте, кого?
2: Ну, я не знаю. Кого?
1: Леонардо Ді Капріо.
2: Слухайте, ну, міня як...
3: Вона не дура, як кажуть.
2: Да. Міня як перчатки тих чоловіків. Так, а як ж вона з ним зв'яжеться? Вже уявляю, як вона йому листа пише якогось.
3: По Viber
2: напишу. Відкритка.
3: Шановний Леонардік, чи маєш час 7-8 там підзнятись кліпи, їжа, випівка з мене?
1: Маю ідею зняти кліп на кормі корабля, ніби десь таке бачила. Не можу тільки згадати де. І хочу, щоб ти мене так ззаду тримав під руки. Як тобі така ідейка?
3: Нормально.
2: Леонардік, якщо буде вільна годинка, то можеш по мені картини помалювати. Тоді нас точно не розлучить ніякий айсберг.
3: Так, слухайте, а у нього ж українське коріння, наче, да? У нього ж бабуся з Одеси, то треба трішки написати якось одеською, чи не знаю. Так і що ти, Леонардік, не розчісуй мамі нерви, ти будеш зніматися чи ні?
1: Слухайте, не треба, їй буде навіть запрошувати його, я так думаю. Я впевнена, що Ді Капріо, там, знаєте, він в машині в Голлівуді слухає, ми будемо разом. Да. І уявляє, як він кружить Ірочка Білик танці.
3: Головне, ребята, щоб про ці інтрижки Діма Колюденка не дізнався. А то він Ді Капріо всі шапки порижить, на чумадан відбере.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 20.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє
7: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії. Проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Кажани почали атакувати будинки українців.
2: Це ти дівчат так своїх називаєш, Владі?
1: Ой, та які дівчата? Вон в Києві жінка тиждень не була в своїй квартирі.
2: Так.
1: А коли повернулася, виявила в кімнаті 381 кажана.
2: Ого, а як вони їх порахували? Я якби їх побачила, я б втекла, і це вже була б кажаняча квартира, а не моя.
1: Зоозахисники вже відреагували і пояснили, так, що зараз триває осіння міграція кажанів. А наші будинки для них виглядають як пещери з щілинами, як в Бетмені прям. Але вони можуть потрапити в будинок тільки якщо у вас на вікнах немає сіток. У них немає наміру нашкодити людям, а просто шукають, де перезимувати.
2: Прикинь, Владик, є каженячий ріелтор, і він такий їм каже: так, оця квартира вже тиждень вільна стоїть, сюди можна, заїжджайте.
1: Ага, коли вони підлітають, а там сітки кажуть: ну і жлоб.
2: Да, а коли вже заселилися, такі кажуть: так, ребятки, водоекономим, бачили тарифи? Вони підвищились два рази, так що давайте тут не сильно.
1: Ще коли ріелтор здає квартиру, каже: так, ви живіть, але ж є нюанс. Вночі розважаєтесь, вдень ховаєтесь. Якщо вас спалять, виженуть.
2: Да. Я, до речі, бачила, що якщо раптом до вас таки залетіли кажани, то на зиму їх виганяти не можна, бо для них це смертельна температура. Просто викликайте зоозахисників, і вони їх заберуть.
1: Або залишайте жити з собою. Я вон в гуртожитку жив з такими сусідами, що кажани в порівнянні з ними квіточки.
2: Ой, Владик, ти, звісно, зараз свої сусіди як почують. А потім, до речі, після життя з тобою, кажани залишають відгук на Booking. Ребята, пожили з людьми, краще вже жити на вулиці, бо там такі комунальні.
1: Ну, а якщо серйозно, то не забувайте, що кажани дуже беззахисні. Якщо до вашої оселі вони все ж таки потрапили, головне, зберігайте спокій, не панікуйте і не намагайтеся збити їх в польоті. Викликайте спецслужби і все буде добре.
2: Збити їх в польоті – це смішно.
1: Ой, ти смієшся, але в мене в Кошугумі от так літали кажани, і прямо над головою, то дуже обережно.
2: Можна над головою збити.
1: Бігали, ховалися.
2: Ну, а поки вони, друзі, будуть у вас жити, якщо все ж таки так станеться, може, можете включати їм наше радіо. У нас і музика класна, і в ігри можна пограти.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
3: Усі види стоматологічних послуг.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Стало відомо, скільки коштує приватна школа, в яку ходить донька блогерів Кацуріних.
2: Так, а ну здивуй мене, бо я знаю, що приватні школи – це задоволення не з дешевих. Я чула, що там щось від 8 тисяч гривень на місяць,
1: ну
2: що?
1: Тоді краще тримайся за стіл, щоб не впасти.
2: Чого?
1: Школа, в яку ходить донька Кацуріних, коштує в місяць 58 тисяч гривень. І це за звичайний клас. І 59500 за англомовний.
2: Скільки? Ти нічого не переплутав, Владик?
1: Це навчальний заклад повного дня, з 9 до 19. І тут є багато цікавого. От послухай. Наприклад, у 5 класі замість звичайної фізкультури на вибір уроки тенісу, футболу, стретчингу навіть, або баскетболу. Окрім цього, є уроки психології та IT. Ще й басейн, кінний клуб, усі студії за розкладом, триразове харчування та навчальні матеріали.
2: Ага, ага, боже, слухай, мій час такого не було, якщо чесно. Кінний клуб, боже, у нас був коров'ячий клуб, а поруч зі стадіоном люди виводили корів пастись. Студії за розкладом? Ми навіть не знали, що таке студія. Триразове харчування, боже, в нас те, що забереш в однокласника, та й твоє.
1: Слухай, ну мій час теж такого не було. Але, Сонь, ми ж з тобою не в приватних школах вчилися. І класно, що у батьків є можливість вкладатися в дитину. Я б теж був би не проти. Я англійську вчити, поки вчу, на коні катаюсь. Ще й три рази їжу дають. Стільки сосисок в тісті, ти що?
2: Та-да. Ну, слухай, часи міняються. Я боюсь навіть уявити, що там в батьківських чатах відбувається в цих елітних школах. Думаю, він би називався «Батьківський чат. Тяжкий люкс».
1: Да, батьки, хто знає, чому сьогодні в мене тільки три види риби? Діти обурені.
2: А ніхто випадково не забрав після уроків мого коня Марка, бо наш водій привіз додому чужого.
1: Сьогодні домашнє завдання на ваш розсуд. Вдруг у вашої дитини немає настрою.
2: А пам'ятаєш, Владик, як раніше перевіряли голови на вашей?
1: Ой, да. А тепер? Тепер от в этом новому батьківському чаті люкс кажуть: сидіть, сидіть, я тільки гаманці перевірю. Ой, Сонь, ну тепер в тебе є мета назбирати гроші, щоб Мілану віддати в приватну школу.
2: Ні, не так. В державних школах саме найкраще вчитись. Там життя, дитинство, так що любіть державні школи, але головне, щоб державні школи любила держава. Так, і тоді вони будуть класні.
1: Друзі, а напишіть нам в наш батьківський чат, у яких школах вчаться ваші діти, і скільки ви платите за них.
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам, будь ласка, на номер Viber або WhatsApp.
1: І номер запам'ятайте: 067-009-107-9.
2: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
8: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж
0: на нашому радіо. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч, як розпочинається ранок. Реактивні дрони кілька годин тому атакували Київ. У Дарницькому районі влучили по АЗС. Ушпиталено чоловіка. А в Оболонському окупанти поцілили по складах. Учора надвечір загарбники били по Харківщині. В Ізюмі травмували 4 дітей. А у селищі Великий Бурлук спалили ринок. До речі, гучно було і в Литві. Військові НАТО минулої ночі вперше збили над країною дрон, який залетів з Білорусі. Далі про погодні витребеньки. Трохи тепліше стане сьогодні, однак парасолі усе ще можуть згодитися жителям західних та східних регіонів. Там синоптики прогнозують короткочасні опади. Найпрохолодніше сьогодні буде на заході до плюс 17, і найтепліше на півдні до 22. А бабиного літа чекаємо від завтра. І про державні фінанси. Якнайшвидше ухвалити закони, від яких залежить міжнародна фінансова допомога. Народних депутатів закликали в уряді. Мова йде про майже 30 мільярдів доларів. Ситуація з державними грошима близька до критичної, заявив прем'єр. У Кабміні збираються скерувати до Верховної Ради графіки з чіткими дедлайнами щодо кожного голосування. Тепер про розробки. 9 наших стартапів представлять Україну на технологічній виставці у Сан-Франциско. У середині жовтня подія об'єднає понад 10 тисяч учасників із усього світу. Ми презентуємо розробки у сфері робототехніки, космічних технологій та кібербезпеки, зокрема. І наостанок про спортивні звершення. Наша збірна із волейболу перемогла Португалію у матчі 4-го туру групового етапу цьогорічного чемпіонату Європи. Ми домінували у всіх 3 сетах. Заключний поєдинок проти поляків сьогодні о 19-й годині за київським часом. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
3: Реклама.
4: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
6: Доброго раночку, друзі! Доброго раночку, Владик, чи ти мовчиш?
7: А, бо я намагаюсь очі відкрити досі.
6: Та тобі хіба наші сусіди не відкрили ще очі? У столиці, друзі, лунає повітряна тривога, і повітряні сили Збройних сил України попереджають про те, що вибухи в Києві чутно. Тому, будь ласка, ховайтеся, бережіть себе і не нехтуйте своєю безпекою. А поки ви, я сподіваюся, в укритті, ми вам що зробимо? Погоду розкажемо, звісно. Сьогодні на нас чекає мінлива та прохолодна погода на сході країни, а також подекуди на заході пройдуть дощі. На решті території буде мінлива хмарність. Стопчики термометрів у більшості областей покажуть помірні плюс 16, плюс 22. Ну, у столиці теж мінлива хмарність сьогодні і температура в день плюс 20.
7: Я би сказав, свіжо прям, знаєш.
6: Погоджуюсь.
7: Так, але, Соня, мені цікаво, а який в тебе зріст?
6: У мене 168 сантиметрів.
7: Ой, що? Так тебе, Ярослава, Магучик, на раз-два перепригне.
6: А чи це вона мене має перепригувати, а, Владик?
7: Або вона єдина подолала висоту. І стала чемпіонкою, да, а яку висоту? Хочу розказати тобі за декілька
6: хвилин. А, я думаю, мою висоту. Ну добре, давай розказуй, що ж там за висота цікава.
7: Давай.
6: Давай, за кілька хвилин.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Ярослава Магучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.
2: О, слухай, так у неї ж стільки нагород, давно пора було. Ану, Владичка, розказуй, що ж там за рекорд на цей раз?
1: Ну, цього разу на дебютному всесвітньому чемпіонаті світу з легкої атлетики в Будапешті Магучих єдина подолала висоту в 1,99 метра. Ага, зробивши це з другої спроби та здобувши золото.
2: Боже, слухай, мене не покидає думка, що вона нас всіх може перестрибнути, навіть взагалі не напрягаючись.
1: Слухай, так вона сказала, що навіть цього їй замало.
2: Як це? Два метри замало?
1: Слухай, що сказала. Звичайно, хотілося стрибнути трішечки вище, але найголовніше, що є трофей.
2: Я бачила, до речі, фото, що перед тим, як виступити, всі спортсменки сидять на кріслах, значить, чекають черги. А вона зі своїм спальним мішком і карематом відпочиває. От видно, зразу знаєш, що людина з України приїхала, вона сил набирається.
1: Так це ж вже всі знають, Соня. Це її, так би мовити, знаєш, традиція. Доки всі переживають, вона відпочиває. Потім робить рекорд і далі спатеньки, поки нема тривоги.
2: Слухай, нормально. Мені от цікаво, зазвичай ж в дитинстві стає зрозуміло, які здібності в дитини. Ну, да? Це ж завжди так було. От як її батьки зрозуміли, що потрібно віддавати на стрибки в висоту? Мені цікаво.
1: Та як зрозуміли? Мабуть, в дитинстві кішечка в дереві застрягла, ніхто не міг врятувати. І тут Ярослава підстрибнула, хоп, і врятувала. Думають, все, треба на стрибки в висоту віддавати.
2: Слухай, а може на фізкультурі в школі, знаєш, всі через козліва запригали, а вона через вчителів. Через вчителя фізкультури.
1: Ага, або через класи. Зато в дорослому житті через всіх неприємних залицяльників перестрибувала 100%.
2: Ну,
1: я ще чув, що вона жила на другому поверсі і ніколи не користувалась сходами.
2: Владік, а коли сильні дощі були, вона що, великі калюжі теж перестрибувала?
1: Ну так. Мама побачила, як вона в магазині воду з верхньої полиці дострибає, знаєш, дістати, і подумала, ну талант росте, ну яка.
2: А в поїзді тоді завжди їздила на верхній полиці? Ну, бо легко на неї застрибувала.
1: Вона не застрибувала, вона просто ногою, знаєш, ставала.
2: Заходила.
1: Заходила. Ой, враховуючи, які висоти бере Магучих, я впевнений, що все, що ми навигадували, було насправді. У неї ж, нагадаю, рекорд, який досі ніхто не побив. 2,10 метрів, Соня.
2: Слухай, 2,10 метрів, я просто в шоці. Але я просто супер пишаюся. Вона така молодець, це просто клас. І мені, знаєш, прийшла ідея. Перенести нашу студію на 4-й поверх. Може, вона тоді до нас в гості дострибає, а то все ніяк і ніяк.
1: Або зашагне, да? Давай краще подивимось гороскопі, що там їй прогнозують.
2: Давай, ранковий гороскоп, друзі, вже за декілька хвилин. Дочекайтеся.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так з прикрасами «Укрзолота».
1: «26 літрів?
2: Подарунок!
1: 26 переможців?
2: Щодня!
1: А Вок?
2: Теж 26!
1: Хо-хо!
2: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек Вок! 26 років разом з Вок – це ок!
3: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз! Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Відомий комік Роман Щербан одружився.
2: Владік, от ти ж теж комік. Коли я вже про тебе буду такі новини дізнаватися?
1: Відомий
2: комік Влад Солонський одружився.
1: А я відомий і без одруження.
2: Ясно.
1: Мені самому добре. У них було купа зіркових гостей. Наречена була в красивій білій сукні. Рома в красивому, солідному, кричному костюмі. Вся церемонія була на вулиці. Але саме прикольне, що у них на весіллі були різні фішки.
2: Та ну ясно, він же комік. По-любому якийсь стендап там розповідав.
1: А от не вгадала, сонечко. У них замість звичайного шоколадного фонтану був фонтан зі сметаною.
2: Шо?
1: А, да? А поряд стояли вареники, які вони в той фонтан макали.
2: А, оце по-нашому. Все плаття в сметані, на брюки вареник впав. Нормальне весілля і цікаво, і поїли.
1: Таке що, біле на біле, не видно. Нормально. А ще цікаво, він до вівторя йшов під пісню Наді Дорофеєвої «Японія».
2: Під оцю?
4: Ти моя Антарктика.
2: Боже, який жах. Ну такий романтичний момент. До вівторя. І він під цю пісню. Ну я при всій повазі до Наді, ну треба, не знаю, може якусь під пляшку фрагаліна вже.
1: Да-да-да. Та чого ж жах? Це ж інтернет-мем. Тим паче, це його улюблена пісня. Ну.
2: Але... Яка? Японія?
1: Японія, так. Да, Японія, не ясно. Пляшка. Але найцікавіше, що особливим гостем на весіллі був їхній кіт Джоні.
2: Кіт?
1: Да-да-да-да, якого вони взяли на весільну фотосесію і якому вони навіть зробили весільну обручку на шию.
2: Ні, я забираю свої слова про нормальне весілля назад. Це вже якийсь крінж. Може, це їм мило, але... Ну, може, кіт ж може лякатись гучних звуків, там, може у когось з гостей алергія, а може і мимо лотка сходить, і що, буде весілля з душком трошки.
1: Ой, та може вони у запрошеннях в дрес-коді писали вхід тільки зі своїми домашніми тваринками. І от буде кіт Джоні.
2: Ой, я вже уявляю, як від цього Джоні були думки на весіллі. Він такий сидить і думає... О, фонтанчик зі сметанкою, це для мене.
1: Або, я не поняв, що це я один кіт тут? Як біла ворона, ото сижу. А де кінти мої? Чого не запросили, а?
2: Або я так поняв, що всі ці конверти з грошима, це на корм мені, да?
1: Ага, або це несправедливість, самі одружуються, дітей планують, а мене кастрували.
2: Або каже, ой, треба на фотках якось повимахуватись, щоб сусідня кицька Анфіса слегка попускала.
1: Рома, досить фоткатись, налей мені 50 грам валеріаночки, душу погоріть, ну.
2: А потім він такий, так, вони що, і власницю того собаки злого запросили, він мене так злякав позавчора, піду їй сукню помічу.
1: От би було прикольно, насправді, якби наші домашні улюбленці вміли говорити.
2: Дуже прикольно.
1: Я б на цьому весіллі всі сплетні збирав би з ним ходити.
2: Слухай, може вони взагалі новий тренд запустили, і тепер всі будуть грати весілля з хвостатими?
1: От я теж хочу таке весілля.
2: Та ти що?
0: Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.

0: ціні та наповненню. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Світ ТВ Originals представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікувано.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 20.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Рекламу.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Владічок, з Новим роком тебе вітаю.
2: Соня, в тебе все добре? Да. На вулиці похолоднішало всього на пару градусів, а ти вже ялинку ставиш.
1: Ну, взагалі-то, єврейський Новий рік, Рош Гашана, він тривав з 11 вересня і до настання ночі 14 вересня. От тобі Новий рік.
2: Так я чув, що це ще все і в Умані відбувається, бо тут розташована могила їхнього наставника.
1: Все так.
2: Але цікаво, як вони не бояться оце, знаєш, обстрілів, тривог, тим паче вони ж на потягах їдуть, там де затримки такі великі.
1: А це їх не зупиняє, кажуть, що поїздка дає їм духовну підзарядку. І, між іншим, цьогоріч до Умані прибули майже 45 тисяч паломників із різних континентів. От у мене колега там працює журналістом, каже, що цьогоріч відрізняється атмосфера. Скучно, завжди вони такі гучні, танцюють, бігають, а цього року якісь сумні.
2: Цікаво, як до них місцеві ставляться?
1: Прекрасно ставляться. Розуміючи, це найдорожчий період в році. Квартиру можна, до речі, там зняти, да? І втричі дорожче. От цього року на період свята житло для євреїв коштувало від 600 доларів за койко-місце до 15 тисяч доларів за літний будинок. Ти можеш собі уявити це?
2: Не можу. Так це ж Новий рік. Це що там у них? Місто прикрасили, гірлянди повісили, сніг порозсипали?
1: Да, да. Ні, Владічок. Головні традиції Рош Гашана – це сурмить в шофар, баранячий ріг, звук якого закликає замислитись над минулим роком і зміну на краще. А потім вони проводять обряд ташліх біля водойми, символічно кидають крихти у воду. Це типу гріхи витрушують свої, так.
2: Так, почекай, а крабові салати, мандаринки?
1: Та, Владік, ну який крабові салат? Побійся Бога. На Рош Гашана на столі традиційно є яблука з медом на солодкий рік, кругла хала, символ гармонії. Потім головна оця їхня страва ще голова риби або барана, щоб бути на чолі. А гранат на примноження добра і солодкий цимес із моркви. Це на достаток.
2: Це мені отак бабуся розповідала за стіл, коли я сідав. Що там у неї? Я оце те слухаю і думаю, може напроситись до них за стіл? Так все прикольно, цікаво.
1: Ну ти спочатку вивчи їх, як їх з цим святом вітати.
2: Поняв.
1: Треба запалити святкові свічки, бо бажати одне одному шанатова уметука, що значить доброго і солодкого нового року.
2: Шанатова уметука.
1: Так. Да.
2: О, все, я тепер буду їсти баранічу голову.
1: Да, ну тепер зрозуміло, чому вони кожен рік із таким задоволенням до нас приїжджають, тому що ми ж вміємо це говорити. А потяги з касидами, вони вже поїхали назад, і вони дорогою додому розказують, які ми гостинні. Кажуть, що будуть підтримувати українську економіку.
2: Ну раз такий святковий настрій, то давайте, може, пограємо з нашими слухачами в нашу гру «Давай, доспівай».
1: Давай, спитаємо в них, що вони знають про юдейський Новий рік, а в нашій грі що треба робити? Просто продовжувати класні українські пісні. Ні, друзі.
2: Тому, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
1: Номер запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо!
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
4: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. 204-40-40.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Ти просто зручна, але заручена.
6: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Друзі, ну не дають нам сусіди нормально жити, але нам треба якось. І тому якось треба свою нервову систему заспокоювати в такі важкі часи. Щоб розслабити нервову систему під час обстрілів, необхідно перехопити контроль над тілом та повернути мозок у реальність, розумієте? І от є декілька прикольних порад. По-перше, нормалізуйте дихання, це дуже важливо. Зробіть короткий вдих носом на рахунок 1-2-3 і тривалий плавний видих ротом. І ви заспокоїтесь потихоньку.
2: Я практикую.
1: Друге, заземлення. Це відчути стопи. Знаєте, сильно притисні стопи до підлоги.
2: Стопи – це ноги?
1: Да, Соня, а що ти подумала?
2: Та я думаю, відчути якісь стопи.
1: Ну, це, щоб розуміти, що все...
2: що ви стоїте
1: що
2: на землі.
1: Добре, да. Знайдіть стіну, що обов'язково сперти спиною або сідницями на тверду стіну. Щоб розуміти,
2: як ти так розказуєш прямо.
1: Чого? Ні. А саме, знаєш, що прикольно, так. Що мені сподобалось? Це техніка 5-4-3-2-1.
2: Так.
1: Це назвіть
2: голос.
1: Ні, та послухай. Назвіть голос 5 речей, які ви бачите навколо себе. Це трішки буде вас відволікати. Потім назвіть 4 речі, які ви можете помацати. Або 4 жінки, я не знаю, може.
2: Все, заспокойся.
1: Так, потім назвіть 3 звуки, які ви чуєте. Ну і назвіть 2 речі, запах яких ви відчуваєте, і назвіть 1 смак.
2: О, це прикольно, слухай, це прикольно. Друзі, ну поки ми тут трошки все ж таки розвантажилися і навіть трошки сміялися, хоча це доволі серйозна тема. Пам'ятайте, будь ласка, що якщо так вас десь застали обстріли, що треба робити? Просто легеньке нагадування для вас зробимо. Треба обов'язково спуститись в укриття. Ясно, що це ви про це знаєте, але багато хто думає, ой, та що воно, десь мимо летить.
1: Не треба нехтувати, завжди спускайтесь.
2: Да, якщо немає змоги вас спуститись, залишайтесь за правилом двох стін. Це теж дуже важливо, і ДСНС теж про це кажуть. От прямо у себе на офіційній сторінці про це пишуть. Якщо немає змоги, дві стіни вас можуть врятувати від уламків. Тримайтеся, звісно, подалі від вікон. Не треба показувати сусідам, що ви там назнімали. Будь ласка, телефон відкладаємо. Якщо вас застали вибухи на вулиці, то, будь ласка, падайте на землю. І якщо ви в авто, то пам'ятайте, що автомобіль – це погане сховище, його дуже легко пробивають уламки. Водій, якщо ви десь в транспорті, має зупинити транспорт, ви маєте вийти на вулицю. Якщо вже прямо поруч із вами, то пам'ятайте, що треба лягти на землю і не ховайтесь ніколи під машиною. Пам'ятайте ці легкі правила, друзі, вони можуть рятувати вам життя. Зараз, да, шкода, що ми про це взагалі говоримо, цього не має бути в цивілізованому світі, але якщо вже ми так, то треба пам'ятати, як себе убезпечити.
1: Головне, пам'ятайте, що треба берегти себе.
2: Це факт.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
5: Енергоефективність клас С.
7: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці. А, відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Двох людей поранено за ніч на Дніпропетровщині. Окупанти атакували Нікопольський та Синельниківський райони. А у столиці на світанку били по АЗС та складах. Відомо про пораненого чоловіка. У Прилуках на Чернігівщині нині день жалоби за загиблими внаслідок учорашньої атаки на склади. Ворог обірвав життя трьох людей, поранив більше десяти. І про Ошану. У центрі Києва 18 світлофорів у цій порі одночасно запалали червоним. Так розпочалася загальнонаціональна хвилина мовчання. Особливий режим для того, щоб перехожі та кермувальники зупинилися і згадали загиблих унаслідок російського терору. Діятиме новація щодня о 9:00, однак якщо лунатиме повітряна тривога, світлофори працюватимуть як зазвичай. Тепер вісті для тих, хто прямує до пунктів пропуску. Наші прикордонники розказали, як діяти у разі повітряної тривоги. Постаратися якнайдалі відійти від місця. І стежте за близькими та речами. Усі пункти пропуску під час загрози із неба нині тимчасово закривають. Такі обмеження запровадили на тлі низки нещодавніх ударів по точках перетину і неподалік. Далі про освітнє. Студенти-контрактники, які оплатили навчання власним коштом, отримують компенсацію, щойно гроші від держави надійдуть на рахунки вишів. За навчання платити мають вчасно. Однак, якщо мова про частини, університет може зменшити суму наступних платежів на розмір гранту. І наостанок, новий національний рекорд у 9 років. Киянка Евеліна Саркісян підкорила усі 6 найвищих вершин українських Карпат. Маршрути підтверджені GPS-треками та відеозаписами. Юна рекордсменка виношує іще один задум – зійти на найвищу точку Альп – гору Монблан. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: Так, щойно були на вулиці, і чесно, прям не хочеться знімати ні курточку, ні кофту, ні кросівки.
3: До речі, Владік, ти так Владік і сидить. Просто в кофті, зверху курточку надягнув. Владік.
2: Ковдра є у когось?
3: Давай я, може, кондиціонер трошки наверну, щоб
2: та, не треба. Там
3: тим часом наш звукорежисер Саня в футболці сидить.
2: Там по погоді все добре, послухайте.
3: Оце починається, да, оця історія. Один в шортах, другий в курці. Ага. Розказуй.
2: Сьогодні на нас чекає мінлива та прохолодна погода. На сході країни, а також подекуди на заході пройдуть дощі. Нарешті території буде мінлива хмарність, стовпчики термометрів у більшості областей покажуть помірні 16-22 градуси. У Києві також мінлива хмарність, температура в день плюс 20.
3: Плюс 20, ви собі можете уявити? Уявіть себе в плюс 20, що ви робили в цей час?
2: Ну от, тільки що був на вулиці, плюс 20.
3: Ой, Владі, Соня, ти от... не поняв мій жарт, ну ладно.
2: Я поняв. Соня, ти вже свою малу в садочок записала?
3: Який садочок? Ти що? Хто її візьме? Вона ж геть маленька. Їй ж тільки рік і два.
2: Та вже можна.
3: Як це
2: у
3: можна?
2: У дитячих садках Києва відкрили групи для дітей від 6 місяців.
3: Від
2: 6
3: місяців? Ні, не уявляю. Ти уявляєш, що дитина 6 місяців. Як це буде працювати взагалі?
2: А от розкажу тобі за 4 хвилини. Дочекайся.
3: Ну давай, цікаво.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: У дитячих садках Києва відкрили групи для дітей від 6 місяців. Це поки пілотний проєкт, але вже запрацювало 9 таких груп у 5 районах столиці.
2: Слухай, Владік, ну мені здається, це непогана ідея, але от вона якась дуже суперечлива. Бо от я, наприклад, віддала б малу і в 6 місяців, а мій чоловік каже, що до 2 років вдома сидіть, ніякого садочка.
1: Ну диви, міська рада пояснює це рішення так. Що це для батьків, які хочуть якомога раніше вийти з декретної відпустки. І для роботодавців, які шукають працівників. І мені здається, що це дуже гарна ідея.
2: Ну, слухай, воно то класно, поки в тебе нема своєї дитини. Ну, ти просто уяви собі, 6 місяців дитині. По-перше, якщо вона на грудному молоці, то це що, треба батькам з собою приносити ящик пакетів з грудним молоком. По-друге, це на кожну таку дитину треба по 2 вихователя як мінімум. Це складно, Владік. А ще найголовніше, це безпекова ситуація. Як оцих малих усіх дітей будуть зносити в укриття?
1: Ну, але якщо ж це створили, то значить був попит і є можливість це все організувати? Я вон бачив інформацію, що у Швейцарії і у Франції дітей здають у садочок з 4 місяців взагалі, як тільки у мами закінчилась декретна відпустка.
2: Правильно, а в Україні взагалі то декретна відпустка 3 роки. Я поки взагалі не уявляю, як це буде в нас працювати. Вибач, звичайно, але от правда, я не можу собі поки що уявити цього.
1: Та як буде працювати? Графік буде протилежним. Якщо в звичайному садочку весь день діти активні, одна година на сон, то тут буде зовсім навпаки. Весь день сон, одна година активності.
2: Ой, Владик, який ти видумчик.
1: Як я вдома прям.
2: Да, за твоїм планом вихователів будуть перш ніж взяти на роботу перевіряти на стресостійкість і екстрасенсорику, да? Щоб розуміти, що дитина хоче, що як вона не вміє говорити, що, ну, знаєш, це ж треба вміти, це треба розбиратися.
1: Ага, мені здається, що із розваг буде дегустація вперше, знаєш? Перший лимон, перший помідор, перший мандарин і на камеру записувати смішні обличчя малих, щоб батькам показувати в кінці дня.
2: Блін, це класно, я так теж люблю. А щоб батьки, знаєш, зазвичай не переймалися, то вихователі тоді після кожної дії дитини будуть дзвонити їм казати, ваша дитинка щойно попісила, поспала, поплакала, покричала.
1: А ну скажіть їй в трубку молодець. Да, а замість поробків, знаєш, ручками, як у звичайних садочках діти роблять з каштанів, там, наприклад, з листя, тут будуть все рвати, ламати, і це будуть їхні поробки своїми руками.
2: Класно, слухай,
1: от дивіться, ваш сьогодні обоє розмалював.
2: Слухай, ну це, звісно, все класно, але я поки що не зовсім довіряю такій ініціативі, не знаю.
1: Соня, групи такі запрацювали лише в тих дитсадках, де для цього є необхідні умови. Зокрема, належні укриття, достатня кількість персоналу. Дітей, які ще не можуть самостійно пересуватися, в укриття мають переносити дорослі. Тому в закладах на кожного малюка потрібен хоча б один працівник, щоб безпечно дістатися до сховища під час повітряної тривоги.
2: Я ж тобі казала, та одного мало треба, щоб двоє було. Друзі, напишіть нам, будь ласка, скільки ви віддали свою дитину в садочок, і якби була можливість віддати раніше, ви б це зробили? Ну, напишіть нам наш батьківський чат, будь ласка.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: На номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Добірка найкращих українських кліпів.
9: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
10: Моя дама.
8: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
10: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
11: Реклама. Наше радіо.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: От сижу і думаю, мені щось так не вистачає. Знаєш, от не знаю, що сьогодні
2: грошей
1: робити. Ну, це да, але я не тільки про це мав на увазі, а й
2: а
1: про народні лайфхаки твої, Соня.
2: А, тобі не вистачає інформації про те, що сьогодні можна робити, що не можна?
1: Може, мені тебе не вистачає?
2: Та, я тут поруч з тобою, Владичок, заспокойся. Звісно, Владик, якщо тобі не вистачає, то я і тобі, і нашим слухачам все розкажу. Друзі,
1: давай,
2: робіть гучніше, слухайте уважно, що сьогодні заборонено. А заборонено позичати щось сусідам. Вважається, що це призведе до збитків. Владик, ти
1: так, треба
2: мене?
1: Вдома сховати сіль.
2: Якщо прийде до тебе якась симпатична сусідка, ти отак от двері перед нею закриваєш, кажеш, все, приходь завтра.
1: Ні, я скажу, солі нема, але є я.
2: Ясно. Ще сьогодні заборонено, друзі, прибирати в домі і виносити речі. За повір'ями, це може накликати біду.
1: Ой, ну, хоч відпочинуть сьогодні трішки.
2: Також заборонено піднімати чужі гроші з землі, вірять, що це до бідності.
1: А якщо свої у мене от долари по всій квартирі
2: валяють? А, Владик, значить, до тебе скоро прийде СБУ.
1: Я поняв. Розклали тоді.
2: Да, значить, що сьогодні заборонено? Сваритися і злитися. Конфлікти цього дня можуть принести серйозні проблеми. Тому сьогодні будьте добрішими, друзі, до всіх.
1: Mm-hmm.
2: Ну, а що треба робити? Готувати птицю, наприклад. За традицією на стіл подають страви з гусака.
1: Так, а знаєш, як мені бабуся завжди
2: казала? Тим часом зараз гусаки, які слухають наше радіо.
1: Рибу, птицю, паляницю їдять руками. Отак
2: о,
1: мені завжди казали.
2: Молодець.
1: А готують?
2: Там є ще продовження про жінку.
1: Да?
2: Але, да, подивись поки в інтернеті. Що ще треба робити, друзі? Запрошувати гостей. Варто покликати додому близьких та родичів, щоб не бути на самоті.
1: О, я, до речі, сам живу, це ж, а прибирати не можна, що вони це в безлад прийдуть?
2: Ну, дивись, ні, вони прийдуть, а завтра поприбираєш.
1: Вони поприбирають, да?
2: Також, друзі, сьогодні день сприятливий для планів та починань, тому прям сміливо можете собі карту бажань намалювати, і нехай вона у вас сьогодні збувається.
1: І так відмічати, що вже зробили.
2: Да.
1: Ну, а я підсумую, що не можна робити сьогодні? Позичати щось сусідам,
2: так,
1: прибирати в домі та підіймати гроші і сваритись.
2: Все вірно.
1: А що ж можна? Готувати птицю, після цього запрошувати гостей і з ними будувати плани?
2: Ні, ну це неймовірно.
1: Ну.
2: От вам і план на вечір, друзі, користуйтесь.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Від творців «Приват-24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови цінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещенка, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нова зарплата, робота
2: і... Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещенка, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нова зарплата, робота UA. Нова зарплата.

0: користуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє
3: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Наше радіо.
6: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Соня, що ти ділова така сьогодні?
3: Я слухала тільки що, як Іриночка Білик співає «Міамор». Так, мені захотілося сказати, мої любі міаморчики. Погодочка, ну хочете послухати, подумати, що сьогодні будете міаморити
2: Звісно,
3: на
2: хочу,
3: вулиці,
2: Соня,
3: чи
2: розповідай,
3: не будете?
2: Буду я міаморити чи ні?
3: Розкажу, сьогодні на нас чекає мінлива та прохолодна погода, друзі, тому треба, звісно, грітися, міаморити наповну. Да. На сході країни, а також подекуди на заході пройдуть дощі. Нарешті території буде мінлива хмарність, стовпчики термометрів, більше областей покажуть помірні плюс 16, плюс 22. У столиці також сьогодні буде мінлива хмарність.

0: Парність, температура в день плюс 20. А знаєте, оцей прикол, коли сонечко гріє, і ти вже осінь, і ти виходиш суто так на сонечко, і хочеш,
1: щоб
0: воно хоче трошечки тобі в спиночку.
1: Але
0: нагріло.
1: Сонечко сьогодні є, і красиве, таке приємне.
0: Згодна.
1: Соня, от мені цікаво, ви з Ростіком шлюбний контракт підписали?
0: Боже, як ти від погоди до шлюбного контракту, Владік? Ні, ти що, геть? Ну який шлюбний контракт? Ми одне одного любимо, а не любимо гроші. Ні, любимо гроші, але разом.
1: А от і дарма.
0: Чого це?
1: Бо от Наталка Денисенко поступає мудро, взяла і підписала чоловіком шлюбний контракт про всяк випадок.
0: Ну, якщо чесно, навіть не знаю, коментувати. А така, чия це ініціатива була?
1: А от розкажу тобі за декілька хвилин,
0: ну,
1: дочекайся.
0: Ну, давай, цікаво.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Акторка Наталка Денисенко підписала зі своїм чоловіком-бізнесменом шлюбний контракт.
2: А, ясно, нема там кохання, все впирається в гроші, як завжди.
1: Ой, Соня, боже, яка ти упереджена.
2: Чого це?
1: Ми взагалі-то в сучасному світі живемо, люди себе убезпечують.
2: Ну, слухай, враховуючи, що це її другий шлюб, вона зробила висновки, напевно, з першого і тепер вже знає, що краще робити, що не робити.
1: А знаєш що? Взагалі-то це була ініціатива її чоловіка.
2: О-о.
1: От послухай, що вони самі кажуть про цей контракт.
3: Ми ж розлучалися, і я, і Юра, і ми розуміємо, що нічого страшного в розподілі майна немає. Шлюбний контракт, він теж дає гарантію для дітей твоїх.
4: І для кращого, екологічнішого виходу з якихось стосунків.
2: Ага.
1: Ну, все дуже мудро.
2: Все дуже меркантильно, Владік. От наскільки ж у нас світ змінився? Слухай, наші батьки ніяких шлюбних контрактів не підписували. Одружувались, бо любили. І про розлучення не думали. А зараз, коли кажеш так, думаєш, чи залишаться твої гроші з тобою.
1: Ой, ну це тобі не страшно. Якби я мав мільйон, то я хотів би бути впевненим, що нічого не станеться. Це насправді класно. От давай зараз складемо тобі з твоїм чоловіком шлюбний контракт.
2: Да, давай.
1: Ще не пізно підписати. Що у вас там є? Машина, да?
2: Да.
1: От вона після розлучення приходить тому, хто більше разів заправляв її власним коштом.
2: О, ясно. Тоді дитині наші. За її гроші.
1: Ага. А от усі банки з огірками, помідорами, закрутками, вся консервація, які були зроблені до шлюбу, залишаються у власності того, хто їх закручував.
2: Ага.
1: А той, хто їх їв, претензій немає.
2: Так, тоді банки з огірками лишаться мамі моїй, ясно, давай далі.
1: Ага, ну от давай, а балконні стільчики, ці табуретки, інші предмети, оцей весь мотлох на балконі, котрий ще точно знадобиться,
2: ну, це...
1: діляться порівну.
2: Да, це баті моєму.
1: Телевізор дістається тому, хто швидше знаходив від нього пульт.
2: Ой, слухай, в мене такий величезний телевізор, хай Ростіку буде. Пульт, він його заходив, а мені тоді телік, то я ж його дивила серіали завжди. А з кредитами що робить, Владик?
1: Ну, хтось відкрив, хтось закрив, щоб по-чесному, тому все чоловікові.
2: Ага, класно, а з дитиною що робить?
1: Ну, коли плаче, хай тато забирає. А коли не плаче, тобі хай привозить.
2: Клас.
1: А в інших випадках передавати неупередженим особам. От бабусі, дідусю, дати і підпис.
2: Да,
1: все готово.
2: Владик, юристи з тебе так собі.
1: Mm-hmm.
2: Але слухай, я можу передати Наталці Денисенко твої контакти, тільки прізвище там поміняєш, а весь контракт у тебе вже готовий. Я думаю, їм підійде.
1: Слухай, ти передай. Я оформлю все на третю неупереджену особу, на себе.
2: Ага, класно. Краще, Владичок, оформи нашу гру нашим слухачам. ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? Де треба неправильно відповідати на наші запитання.
1: Так, звісно, бо у ній ще можна і виграти квиточки до імерсивного простору тіла людини.
2: Опа!
1: В Києві, де можна буквально зазирнути всередину людського організму.
2: Ой, слухайте, друзі, я, до речі, бачила відгуки про цю виставку, це просто супер. А що ж в нашій грі треба зробити? Треба всього лише навсього неправильно відповідати на наші запитання. Тому, якщо хочете пограти, весело провести час, передати привіти в прямому ефірі, скоріше пишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
1: І номер не забувайте 067-009-107-9.
2: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
6: То було незвичне літо, на медахів диким цвіті, на траві росою миті настоялося.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня. Пеперс Клаб, гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
8: Наше.
0: Наше.
8: Наше
0: радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ну що, починається наша гра ХЗНО. Хто зможе нашу обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: А з нами на зв'язочку вже є слухачка. Її звати Наталочка. Вона з Києва. Працює Наталочка СММ-ницею. Хто не розуміє, що це за слово, бо я сама тільки дізналася. Це людина, яка розвиває соцмережі. Наталочка, доброго ранку вам.
1: Добрий ранок.
3: Доброго ранку.
1: Так, Наталка, у мене до вас одразу питання, як до СММ-ниці. Що мені треба зробити зі своїм інстаграмом, щоб мені писало більше дівчат?
2: Видалити. Вибачте, Наталочка.
1: Дякую, Соня.
2: Кажіть.
3: Насправді частіше постити і постити реально своє життя, показувати органічно, ким ви є.
1: А, то якщо я в туалеті десь, то теж...
2: Ну да, виходить.
3: Ні, відверто.
2: Такий контент заборонений.
1: Поняв.
2: Бачиш, а Наталочка правду сказала, я теж таке чула, до речі, що треба постити більше. Наталка, а поділилася з нами, між іншим, що в неї є синочок, якому вже 15 років, на секундочку. Наталочка, це ж підліток вже виявляється, в нього вже ці всякі періоди різні.
1: Дівчаток вже водить.
2: Як, розкажіть, ви справляєтеся, мамочка, із 15-річним сином?
3: Навчилась по-новому дихати, видихати.
2: Серйозно?
3: Так. Це дуже-дуже така класна практика, всім батькам справді раджу, інакше просто витримати перепади настрою, зміни настрою, дуже важко.
1: А, я зрозумів, це ви в баню просто ходите.
2: Наталочка.
3: Такі дихальні практики, перед тим, як щось відповісти підлітку, треба подихнути, рахувати до 30, видихнути, а потім вже давати відповідь.
2: Боже, яка ви мудра мама. Наталка, давайте з вами пограємо в нашу гру, будете вигравати квиточки на виставку таку класну «Тіло людини». Значить, треба неправильно відповідати на наші запитання. Ви готові?
3: Так.
1: Тоді гра починається. Осінь – це про року чи сезон загострення алергії на людей?
3: Сезон загострення алергії на людей.
2: Дощ – природне явище чи неочікуване миття автомобіля?
3: Неочікуване миття автомобіля. Перше, вибачте, я так почула, перше гроші.
2: Так, почекайте. Наталка, все правильно. Ну чого ви оце збиваєтесь? Це неочікуване миття автомобіля. Ну що ж ви, Саня, ти теж включив цю музику сумну.
1: Все правильно.
2: Ідемо далі, ви все правильно зробили, треба ж неправильно відповідати.
1: Все правильно, бо неправильно, йдемо далі. Будильник потрібен, щоб прокидатися чи щоб ненавидіти день?
3: Щоб ненавидіти день.
2: Все правильно, не бійтесь. Дієта допомагає схуднути чи розвивати психологічні проблеми?
3: Не розвивати психологічні
1: проблеми. А як по-іншому?
2: Так.
1: П'ятниця – це кінець робочого тижня чи офіційний дозвіл нічого не робити?
3: Офіційний дозвіл нічого не робити.
2: Ну. Так, все вірно. Таксі викликають, щоб швидше доїхати чи щоб водій розповів про свій бізнес?
3: Звісно, щоб водій розповів про свій бізнес.
2: Правильно.
1: Будинок прибирають для чистоти чи щоб всі були зайняті?
3: Щоб всі були зайняті.
2: Правильно! Наталочка, це було останнє запитання для вас. Ну, все ви правильно сказали. Так боялися, так вона акуратненько йшла по цій грі. Ми вас вітаємо, Наталка. Ви виграли квиточки на імпресивний простір «Тіло людини» в Києві. Це інтерактивна виставка, де можна буквально зазирнути всередину людського організму, побачити, як там працюють органи, системи. Ой, вітаємо вас. Передавайте привіт, якому бажаєте.
3: Передаю привіт всім нашим захисникам, всім нашим рятувальникам і всім батькам підлітків. Міцних нервів і безпечного дня.
2: Спасибі
1: Хай тримається,
2: вас,
1: правильно.
2: Спасибі,
1: ви неймовірна. До зустрічі.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: У нас о 9-й годині була рубрика «Батьківський чат».
2: Була.
1: Була, Соня. Ну, я ж розповідаю.
2: Давай.
1: В якій ми питали у наших дорогих слухачів, оскільки ви віддали свою дитину в садочок, якби була можливість віддати раніше, ви б це зробили?
2: Ну, все? Да. Моя дитина, до речі, зараз каже оце «так». Нам написали, звісно, що наші слухачі, от нам пише Марія. Доньку віддала в садочок у 2 роки і 3 місяці. Перші 2 тижні вона плакала, я плакала, вихователька плакала, вже тримались. Зараз донька йде в садочок із задоволенням. Якби можна було повернути час, віддала б раніше, бо дитині соціалізація, а мамі хоча б 3 години тиші.
1: А я взагалі в дитинстві був молодцем, бо у мене садочок був неподалеку від дому, і мене навіть забирати не приходило.
2: Це ти сам так вирішив? Да,
1: там,
2: ні,
1: там просто там дуже смішно було, що я виходжу, а вихователька дивиться, дійшов я додому чи ні.
2: Ну так, все, правильно. Так, ти знаєш, до речі, в мене сестра в Іспанії живе, і от у них, коли дитину віддаєш в садочок чи в школу, коли ти приходиш забирати її зі школи, то поки тобі мама не помахає виховательці отак рукою, і поки вихователька не знайде контакт зоровий з батьками, вона не відпускає дитину. Тобто вам треба тільки сконтактуватись, і після того тільки дитина із садочка, із школи йде додому.
1: А до речі, про школи. Прямо зараз пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги, а там про те, що у наших школах нові моделі роботи на випадок тривалих повітряних тривог.
2: О, це, давайте, друзі, послухаємо. Важливо. Давайте слухати.
0: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. До 6 зросла кількість поранених унаслідок ранкової атаки окупантів на Київ. Загарбники цілили по низці локацій. У Голосіївському та Дарницькому районах влучили по АЗС на оболоні по складах, а у Солом'янському районі залізо ворога упало на території нежитлової забудови. Із вчорашнього вечора загарбники скерували по наших містах та громадах 200 дронів. 187 ми збили чи знешкодили. Далі про безпечну освіту. У наших школах нові моделі роботи на випадок тривалих повітряних тривог. Очна, комбінована і дистанційна із можливістю оперативно змінювати формат залежно від безпеки. Якщо в укритті є належні умови, навчання може тривати і там. Тепер про тих, хто береже нас від загроз. День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту сьогодні. Пильність і фаховість армійців щодня захищають життя мільйонів. А надто коли ворог підступний нехтує міжнародним правом. Росіяни неодноразово застосовували у великій війні заборонені хімічні речовини. І про відбудову. Зводити 2 нових водогони і системи водовідведення завершують на Дніпропетровщині. Роботи там розпочалися торік, а вплинув підрив окупантами Каховської ГЕС. Завдяки новим ниткам якісну воду отримають майже 30 тисяч жителів регіону. І підсумую фестивальним. Одразу 2 національними рекордами похизуватися можуть у Сколі на Львівщині. Один з наймасовішого одночасного трембітування Буйківських трембіт. Інший – з приготування 120 літрів грибної юшки. До речі, саме грибам і було присвячено фест. Окрім грибників, подія об'єднала музикантів і тих, хто любить гучне товариство. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
4: Реклама.
5: Ергоцитал, Ергоцитал, Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал я глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
7: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
2: Так, Владик, що ти сидиш, нічого не робиш? Давай вже погоду розказуй.
1: Ох, то так от прям?
2: Прямо так.
1: Я а тут що? Думаю сказати, що я в курточку не зніму, ще цілий день
2: та,
1: буду в ній ходити.
2: Ти з 8 ранку ходиш в курточці, да, Владик.
1: Да.
2: Дай помилуватися своїм тілом.
1: Я мерзляк, я тому когось шукаю, щоб грітися разом.
2: Капець, як ти ще в шапкою не сидиш?
1: Так, послухай погоду.
2: Давай.
1: Сьогодні нас чекає мінлива та прохолодна погода. На сході країни, а також подекуди на заході пройдуть дощі. Нарешті території буде мінлива хмарність. Топчики термометрів у більшості областей покажуть помірні 16-22 градуси.
2: Так.
1: У Києві, що ти думаєш? Мінлива хмарність.
2: Та
1: як
2: не
1: завжди.
2: Може бути.
1: Да. А температура в день плюс 20.
2: Ну, слухай, поки що я мінливої хмарності не бачу. Я бачу сонечко, тому сподіваюся, що воно і затримається, не буде ніякої хмарності.
1: А я бачу майбутнє. І знаєш, що знаю? Що ми будемо з тобою грати в нашу рубрику «Є прикол»,
2: так.
1: Угу. Де ми з тобою будемо обмінюватись жартами, а ви, наші дорогі слухачі, будете голосувати, хто із нас самий смішний, ну, а давай. Потім ще й надсилати нам свої приколи.
2: Владик, ну нема чого додати, вже я йду шукати прикол смішний.
1: Давай,
2: слухачі,
1: давай.
2: Займіться тим самим, давайте, через кілька хвилин є прикол.
0: Шоу на нашому радіо.
4: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: день.
1: Є прикол на нашому радіо.
2: Тун-тун-тун-тун-тун, є прикол буде, бо я виграю сьогодні. Друзі, починається наша рубрика «Є прикол», де ми з Сонією обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто із нас самий смішний.
3: Владі,
2: і готова, Соня?
3: Я хочу, щоб ти вже нарешті почав нашу рубрику, тому що ти оце такий заряджений сидиш.
2: Ух,
3: я бачу, вже відкрив картинку.
2: А в мене, до речі, актуальний.
3: Давай.
2: Готова? Прикол
3: давай,
2: від Влада. Минулої осені в бак вміщалось пального на 1800 гривень, цієї осені на 300, машина 2015 року. Скажіть, до скількох років росте бак?
3: Владик, скільки цифр? Я ж трошки налякалася.
2: Ну, звісно, в тебе ж тобі не так смішно, бо в тебе електричка твоя.
3: Ну, життя, ага. Життєвий прикол, Владик. Зараз не смішно людям, вони плачуть.
2: Та він досі сміється, Саня, звичайно.
3: Добре. Прикол,
2: давай свій.
3: Прикол від Соні звучить так. Хтось помилився номером і попросив у мене відгули. Та чи я не людина? Дала 2 неділі відпустки.
2: І сміється.
3: Такий прикол.
2: І сміється вже.
3: Друзі, якщо ви хочете погуляти, дзвоніть мені, я вас відпущу на місяць і на 2 неділі, скільки захочете, скільки й дам. Відпускні, пропускні, лікарняні, ось що хочете,
2: так,
3: дай
2: друзі,
3: зробити.
2: Так, друзі, не слухайте Соню, обов'язково, вона бреше вам.
3: Чого?
2: Обов'язково голосуйте, хто із нас самий смішний і надсилайте нам свої приколи. А куди ж надсилати, Соня?
3: А куди? На номер Viber або WhatsApp, запам'ятайте його. 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
1: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Я вже не знаю, що з цією королевою робить мені.
2: А що ти не співаєш?
1: Уже стараюсь, а ви мене не чуєте, слухачі мої
2: любі. Вже навіть окуляри надягнув, ага. Все ніяк.
1: Уже, бо соромно в очі дивитися, понімаєш?
2: Ну, Владік, трошки треба тобі ще повчитися жартувати, а поки ти вчишся, я прочитаю свій переможний жарт.
1: Я стендапом займаюсь, щоб вчитись.
2: Так, я так зрозуміла. Значить, це переможний жарт, сонечко, звучить так. Хтось помилився номери і попросив мене відгули. Та чи я не людина? Дала дві неділі відпустки.
1: Ага, оце там.
2: Отак.
1: Так, ну, я тебе вітаю з тим, що ти сьогодні королева гумору, сонечко. Але я думаю, що у нас сьогодні теж хтось буде, ще одна королева або король. Бо нам от написали наші слухачі свої приколи. Нам пише Яна. Прикол від Яни. Випив трішки, йду собі по парку. Нікого не чіпаю. Раптом мене збиває кінь. Тільки піднявся, налітає лось. Піднімаю голову, а на мене скаче величезний заєць. І чую голос ззаді. Ти дурне, відійди від каруселі.
2: Це я, коли йду гулять з малою.
1: В такому стані? Соня, я тебе прошу.
2: Клас, це смішне. Нам ще написала Юлічка. Скільки бензину залити? На 500 гривень. А куди їхати? Та нікуди, просто хочу подивитися, як гроші зникають.
1: Ну, актуально.
2: Це твій прикол, Владик, дуже близький. Але я обираю, звісно, переможця Яну,
1: Яну,
2: тому що життя в цій історії є.
1: Так, прикол від Яни. Випив трішки, йду собі по парку. Нікого не чіпаю. Раптом мене збиває кінь. Тільки піднявся, налітає лось. Піднімаю голову, а на мене скаче величезний заєць. І чую голос ззаді. Ти дурне, відійди від каруселі.
2: Ну, це смішно, Яночка. Ми вас вітаємо з перемогою. Ви сьогодні просто королева.
1: Дві красуні наші.
2: Да, підготуйся, Владик, щоб ти завтра розбавив нашу жіночу компанію.
1: Не переживай, мій день прийде, Соня. Не хвилюйся.
2: Спасибі вам, друзі, за ваші приколи. Обожнюємо їх, обожнюємо вас. Цьому.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама.
9: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Владик, а що таке? Що це ми курточку зняли з себе? Що сталося?
3: А щось я кондьор накрутив, чуть-чуть на тепло. Я розумію, що мені треба трішки роздягнутися.
2: Ну, да, повела.
3: Бо погода сьогодні не така вже й прохолодна.
2: Та ти що?
3: Ну, майже. Буде прохолодна, але не так. Розкажу. Сьогодні на нас чекає мінлива, прохолодна погода. На сході країни також подекуди на заході пройдуть дощі. Нарешті території буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть помірні 16-22. У Києві що? Також мінлива хмарність. Але ж це не значить, що буде холодно, правильно?
2: Владік.
3: А температура в день плюс 20.
2: Владік, все, вдягайся назад. Чому? Вона одружена, в неї є діти. Заспокойся, будь ласка,
3: Боже,
2: хватить вже показувати цей турс.
3: Отакої думки ти про мене. Ти зараз про кого?
2: Я зараз про неймовірну співачку М'ято, яка за кілька секунд вже в нашому ефірі буде, друзі. Дочекайтеся.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії красуня, співачка М'ята. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
3: М'ята, ти така красива, в тебе така гарна сукня. Друзі, переходьте в наш інстаграм, щоб подивитися, яка прекрасна сьогодні М'ята до нас прийшла. Ну прям клас. Слухай, всі ми зараз живемо в такому непростому світі. Зараз всім складно зібратися з думками. Я знаю, що в тебе є певні лайфхаки. М'ята щоранку займається спортом.
2: Ну не щоранку, я можу і вдень, і ввечері. Пізно. Як я доберуся до килимочка свого?
1: Але кожен день, так?
3: Слухай, ну та ти поділися якимись лайфхаками. Я не знаю, як знаходити в собі сили ще й на спорт, М'ята. Ну це ж неможливо.
1: Як тримати свою менталку?
3: Кукушку.
2: Головне почати. Головне почати, тому що насправді це все дисципліна. Я відверто скажу, навіть коли немає настрою, коли немає сили, оця дисципліна, вона працює. Оце, мабуть, і є головна мотивація. Тому що
1: стабільність – ознака майстерності.
2: Так, тому що сама мотивація також іноді пропадає. Іноді немає звідки її брати, хоча я намагаюся. Я намагаюся з усього, з квітів, з людей, з неба, де тільки можна, з природи. Але іноді цієї мотивації в мене не вистачає, чесно. Тому спрацьовує оця професійна стабільність.
3: Ясно.
2: І головне почати робити це дійсно стабільно, займатися. Тоді це входить просто в звичку. Ваш мозок починає сприймати це вже як, коли ви не позаймалися, це вже, знаєте, ви себе починаєте почувати дискомфортно в своєму тілі. Тобто, ага, щось не те, щось сьогодні чогось не вистачає. Все, в мене поганий настрій, я розстелила коврик, килимочок свій, позаймалася, все.
1: Все. Тіло в порядку, значить і я в порядку, правильно?
3: Спорт допомагає дійсно
2: дуже допомагає.
3: Боротися із...
2: Насправді дуже допомагає, рятує менталку, скажу відверто, рятує, розряджає психологічно. Ну, і звичайно, потім ви вже бонусом отримуєте тіло.
3: Ну, слухай.
1: Я би хотів бонусом отримати
3: це
1: тіло.
3: Це мудро, але М'ята справді прекрасно виглядає, друзі.
2: Дякую.
3: Твій спорт – це просто клас, дуже приємно дивитися, як ти ним займаєшся. М'яточка, ти до нас сьогодні прийшла з прем'єрою своєї пісні, яка має назву «Зручна,
2: незаручена».
3: Так, ти заручена.
2: Заручена.
3: Що таке?
2: Заручена вже скільки? 21 чи 22 роки?
1: Але ж пісні не обов'язково про себе, а й про людей.
2: Ти знаєш, пісні про людей, про їх життєвий досвід, тому що я черпаю, насправді беру це все від людей. Оці всі історії і надихаюся людьми також. Я почула, побачила якусь історію і в мене відразу, ага, заручна, не заручена. Знаєш, зараз просто стільки всього багато штучного в нашому житті. І от не вистачає цієї відвертості. І хочеться, щоб кожна жінка робила те, що вона хоче, щоб вона не була заручницею і не залежала там від чоловіка, від якихось ситуацій, щоб вона сама керувала своїм життям, розумієш, щоб вона розуміла це.
1: Я зрозумів. Якщо я хочу, щоб був трек про мене, треба тобі історію розповісти.
2: Давай. Я тобою надихнуся, щось придумаю.
1: А от скажи, ти розказуєш про штучність. А як ти ставишся до того, що артисти зараз масово використовують штучний інтелект?
2: Ти знаєш, я кажу так, що до штучного інтелекту потрібно відноситися дуже мудро. Це дуже класний взагалі інструмент, яким потрібно користуватися в сучасному світі, але дозовано. Тому що, наприклад, мені не подобається, коли артисти постять свої фотографії через щі. Ну, це вже занадто. Тобто, ніхто не розуміє, як виглядає по-справжньому артист.
1: Бо творчість, мистецтво завжди повинно бути від
2: людини. Звичайно, звичайно. І все ж таки, людина – це найголовніше, мені здається. Це штучного, його дуже вже забагато.
1: Згоден.
2: І трішки так уже, знаєте, коли ти навіть перелистуєш той інстаграм, то трошечки вже під... мені не подобається.
3: Давай ми зараз запрем'єримо твою пісню, в якій немає штучного інтелекту, в якому є тільки прекрасна М'ята і прекрасний голос, друзі, якого ви знаєте вже дуже багато років. Прямо зараз робіть гучніше, тому що прем'єра в шоуранковий двіж. Зручна, незаручена М'ята.

0: їздить в машині, такий просто, ой, кавуську взяла, ти просто зручна, ну кайф, кайф. Ой, Боже, який голос, я та друзі.
1: Саме приємне, не заручена.
0: Ну, Владик, для тебе.
1: Для мене.
0: М'ят, ми тобі, звісно, хочемо таку коротесеньку гру провести, як завжди. Ти маєш відповідати на ситуації, зручна чи кохана? Знаєш, або ти в стосунках зручна, або ти кохана, як кажуть. Да, або ти розумна, або ти кохана.
2: Так.
0: От, перша ситуація. Чоловік хоче зустрітися з друзями, а ти кажеш, та йди, звісно, але потім всю ніч демонстративно йому не відповідаєш.
2: Не чекає, він що, на ніч пішов?
0: Ну, так. Да.
1: Зручна чи кохана?
2: Ну, кохана, звичайно. Ну, що це таке?
1: Все, зрозуміло. Так. Давай далі. Побачила, що він лайкнув фото колишньої, але вирішила не влаштовувати допит.
0: Зручна чи кохана?
2: Та ні, кохана. Та я вас прошу, зараз всі один одному лайкають.
0: Ясно, ясно.
2: Це взагалі якийсь.
0: Чоловік питає, що будемо їсти, а ти кажеш, та мені все одно. Зручна чи кохана?
2: Кохана.
1: Кохає. Добре. Так. Він забув купити молоко, а ти сама пішла в магазин. Бо, ну, що з цього взяти? Зручна чи кохана?
2: Ну, кохана, я піду ще щось куплю.
0: Це називається мудрість.
1: Ідеально. Мудрість, так? Просто ідеально.
0: Так, ти можеш спокійно сказати, я зараз зла, давай поговоримо через годинку.
2: Я коли зла, я йду, я кажу, я піду позаймаюся спортом або походжу, потім повернуся.
1: Дуже зручно.
0: Дуже зручно, так.
1: І давай так, не вимагаєш паролі від телефону, бо вважаєш, що особистий простір має бути навіть у шлюбі. Зручна чи кохана?
2: Слухай, ну кохана, я знаю паролі, але я ніколи, знаєш, якось не дивлюся.
0: Слухай, ти сказала, що ви 22 роки майже з чоловіком в шлюбі. Як тобі буде 22 роки в шлюбі? Ти зручна в шлюбі чи кохана?
2: Слухай, ну це таке, знаєш, дуже глибоке питання. Мабуть, і так, і так.
0: І так, і так.
2: Ну, якщо розбирати...
1: Баланс. Треба тримати баланс. Да.
2: Якщо розбирати, то потрібно тримати баланс, тому що ми ж розуміємо, що ідеальних людей немає.
0: Це факт.
2: Це факт. І тому якось потрібно вирулювати.
0: М'ят, ну ти просто супермудра жінка. Mm-hmm. Я знаю, що в тебе буде ось концерт скоро. Так. Будь ласка, розкажи, ти до нього готуєшся. Я знаю, там підготовка дуже велика.
2: Підготовка в нас йде дуже велика, з музикантами, з балетом. Боже, малюється красива сцена.
1: Там будуть такі танці, друзі. Та ви
0: 30 жовтня, друзі. Жовтня...
2: Ні, вересня.
0: Вересня.
2: 30 вересня, жовтневий палац.
0: Так. 30 вересня в Жовтневому палаці.
1: Ось.
0: Друзі, ну готуйтеся. Квитки ще є?
2: Квитки ще є. Можете придбати. Звичайно. Ну, все в продажу, так.
0: Все в продажу, друзі. М'ята для вас заспіває найкращі свої хіти, а зіркові дуети будуть?
2: Будуть, звичайно. Ну, я вже так розкриваю всі карти, буде ще Хас. Там буде такий дуже красивий блок із Хасом. Більш того, він ще буде танцювати.
0: Клас! Друзі, 30 вересня, Жовтневий палац. Зустрічайте М'яту і слухайте її нову пісню «Зручна, незаручна». М'ят, ну, ми тебе любимо. Спасибі тобі.
1: Обіймаємо.
2: Всім гарного дня.
0: Цьом.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
4: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.

0: Знай наших. Ранковий біж. Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Я обожнюю розповідати нашим слухачам ранковий гороскоп.
2: Я думала, ти скажеш, я обожнюю тебе, сонечко. Ну ладно, і так сойдет.
1: Це риторичне питання було.
2: А Саня, наш звукорежисер, показує, що він мене обожнює. Ну а ти вже як хочеш, Владик.
1: Я поняв.
2: Добре, давай розкажемо.
1: Що, мені піти може, ні?
2: Можеш піти.
1: Хорошо.
2: Так куди ти підеш? Давай, краще нашим слухачам розкажемо ранковий гороскоп.
1: Давай.
2: Почнемо його з овнів, а це у нас Хаят і Фозі. Ваша уважність в роботі цього дня виявиться значно кориснішою за швидкість.
1: Та ніколи не треба спішити. Просто все чотенько зробили.
2: Бо поспішиш?
1: І людей ха-ха.
2: Отож.
1: Так, тельці, це у нас Надя Дорофєєва. І як так? Ви зрозумієте, що допомагати іншим можна, не збираючи на себе те, що вони повинні зробити самі.
2: Так, а на що забирати на себе те, що вони мають зробити самі?
1: Бо це оце, знаєш, ці друзі, котрі валяються, їхня роботка, ти хочеш допомогти, а потім оп, і все вже, і вони
2: вже
1: тобі на шиї садяться.
2: Так, не робіть так, друзі. Близнюки, серед них Сергій Танчинець і Велбой. Ви несподівано помітите закономірність у подіях, які повпливають на вашу кар'єру.
1: Цікаво. Але мені здається, що це можуть бути і не тільки погані, а ще й хороші події, правильно?
2: А, я так і подумала, що буде щось хороше, а ти одразу про погане, Владі.
1: Ну, бачиш, пісимісти сьогодні чуть-чуть. Так, раки, це у нас Артем Півоваров і Сергій Притула. Частина справ вимагатиме швидкої реакції, але це у вас і так виходить.
2: Раки, ок, я знаю раків, в них дійсно дуже швидка реакція на все. Тому сьогодні,
1: будь
2: ласка...
1: Ростік рак?
2: Ні, лев. У мене Ростік лев якраз. От ми якраз до левів зараз і перейдемо. А це у нас мій чоловік, між іншим, да. І Наталія Могилевська, і ще й Даша Астаф'єва. Вам варто залишатися відкритими до критики від коханої людини.
1: Зрозуміло,
2: ой-ой-ой-ой. Леви ненавидять критику, ненавидять. Якщо ти критикуєш лева, в нього знайдеться 100-500 причин, щоб переконати тебе абсолютно протилежно.
1: А ти, Ростік, сьогодні гороскоп нас вімкни і скажи, що ти чув?
2: Він мене переконає в протилежному.
1: Так, діви, це у нас Альона Маргалієва і Ольга Харлан. У вас може вийти цікаве рішення, якщо дозволити собі трохи поекспериментувати.
2: Поекспериментуйте сьогодні в стосунках.
1: Але не дуже, щоб потім наслідків не було.
2: Терези, серед них співак Лауд і Джері Хейл. Чесно визначте, чим ви готові поступитися в сімейних питаннях, а чим ні.
1: Ну, оце останню котлетку я би не поступався.
2: Да. Останній шматок піци завжди з'їдає той, в кого рука лежить на ній.
1: Так, скорпіони, це у нас Мішель Андраде і Дзідзьо. Прийде рішення, яке раніше було неможливим, саме через поспішний висновок.
2: Та ну не робіть ніколи поспішних висновків. Перевірте людину, перевірте шефа свого. Не треба робити висновки,
1: поспішних не робіть, робіть просто висновок і все, і ставте на цьому крапку.
2: Стрільці, серед них Євген Клопотенко, Іван Люлєнов. Так що у нас тут у стрільців може з'явитися бажання зробити щось незвичне в стосунках, просто заради зміни відчуттів.
1: Це, мені здається, більше... Трішки так, ну ладно, до жіночої сторони, знаєш, бо вони люблять щось таке. Оп, щось мені не відчувається чогось.
2: А чоловіки сьогодні можуть незвично в стосунках зробити, помить посуду, наприклад.
1: Ні, або не розуміти натяків. Так, або козироги. Так. Це у нас Віктор Павлік і Злата Огнєвіч. Ви можете отримати нагоду скоротити робочий процес, який роками виконувався за старою схемою.
2: Слухайте, якщо за старою стара схема вже роками, то може варто її вже переписати трошки.
1: Ну або вона працююча, Сонь.
2: Ну не знаю, вже треба щось замінювати, щоб щось нове, по-нулю, з гроші будуть іти. Водолії, серед них Олена Зеленська і Тіна Кароль. Ваш спокійний підхід до життя може змінити атмосферу сильніше, ніж довгі аргументи.
1: Так, ну, просто все треба робити спокійно, друзі. Риби. Це у нас Віталій Козловський і співачка Скайлер. Замість того, щоб одразу щось викидати або відмовлятися, спробуйте кілька днів пожити без цього.
2: Потім будете плакати. І гороскоп для всіх. У голові зникне одна маленька прикрість, про яку ви постійно пам'ятали.
1: Забувайте її.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Ти просто зручна, а не заручена. Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
7: 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Владик, чим будеш займатися зараз, скажи мені, будь ласка?
2: Під час прям роботи чи після?
1: Так, це ефір закінчується.
2: Я буду займатися спортом, своїм розвитком, буду їсти багато. Це ж теж спорт. Правильно, це ж білочок треба.
1: Дивися, спортом, то ти, понятно, що будеш займатися, а чимось інтелектуальним, може, хочеш позайматися?
2: Ой, не сьогодні. Щось сьогодні, знаєш, коли тиждень починається, мені взагалі не хочеться думати, а просто якісно працювати і досить.
1: Ти знаєш, Владик, чого я сказала тобі про інтелектуальне? Тому що сьогодні день народження Google, 15 вересня, сьогодні ж 15 вересня, 15 вересня, 1998 року була офіційно зареєстрована компанія. От так от, а зараз завдяки Google ми дізнаємося все, що відбувається.
2: Ой, Соня, бачила б ти мою історію. Ти б не подумала.
1: Я навіть не хочу уявляти, що ти там
2: робиш. Навіть про інтелектуальність не розповідала зараз взагалі.
1: Ясно, ясно. Ну, на цьому і закінчимо. Як то кажуть, друзі, ми з вами почуємося завтра о 8 ранку, поки Владик піде чистити свій Google.
2: Я вже.
1: Google пошук.
2: Щоб ніхто не побачив.
1: Бажаємо вам, друзі, вдалого дня, тихого бажаємо вам його. І пам'ятайте, що треба берегти свою безпеку, тому якщо ви бачите, що повітряна тривога, ховайтесь, будь ласка,
2: обов'язково не нехтуйте, йдіть в укриття. А ми вас обіймаємо і до завтра. Муа.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших. Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
7: Насамперед про атаки ворога. У Києві вже 8 травмованих після останніх ударів. Реактивні дрони загарбники по столиці запускають хвилями від ранку. Влучили по кількох АЗС та складах. А ось на Одещині під ворожий вогонь вкотре потрапила портова інфраструктура. Без поранених. Далі про наших героїв. Президент відзначив нагородами ще 278 оборонців, 134 посмертно. Воїни та родини полеглих отримали хрест бойових заслуг, ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, медалі за врятоване життя. Серед них і нагорода, якою відзначають жінок, княгині Ольги. І про підтримку від держави. І ще більше батьків подалися на програму «Пакунок школяра». Таких близько 190 тисяч. Сім'я на першачка отримує по 5 тисяч гривень. Витратити їх можна у спеціалізованих крамницях зі шкільним. Купити одяг, взуття, канцелярію та інші товари. Подати заяви можна до 1 листопада. А щодо самих першачків, навчання цьогоріч розпочали майже 240 тисяч малят. І до події за кордоном. Відтермінувати повний запуск нової системи прикордонного контролю Брюссель просять 9 країн ЄС. Серед них Німеччина, Франція, Італія, Греція, Португалія та Бельгія. Серед причин називають технічні труднощі. Нову систему на зовнішніх кордонах ЄС та Шенгенської зони розгортають із минулої осені. Мета – закрити в'їзд нелегалам. І наостанок про звуки у темряві. Каталог фільмів із аудіозаписами можуть протестувати люди із порушеннями зору. Його створив один із наших благодійних фондів. Що саме відбувається за кадром, підкаже голос. На тепер каталог об'єднує понад 800 стрічок із різних платформ. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
4: Наше радіо.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 20.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Від творців Приват24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
7: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Добірка найкращих українських кліпів.
7: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
6: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
8: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
4: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня Пеперс Клаб, гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Своїм».
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».
3: Чому мені

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А Вок?
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
1: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 20.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
2: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

наше радіо. Знай наших. Зробіть

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
1: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Я вже не знаю, що з цією королевою робить мені.
2: А що ти не співаєш?
1: Уже стараюсь. А ви мене не чуєте, слухачі мої.
2: Окуляри надягнув, все ніяк.
1: Уже, бо соромно в очі дивитися, понімаєш?
2: Владик, трошки треба тобі ще повчитися жартувати.
1: Я стендапом займаюсь, щоб вчитися.
2: Так, я так зрозуміла. Скільки бензину залити? На 500 гривень. А куди їхати? Та нікуди, просто хочу подивитися, як гроші зникають.
1: Випив трішки, йду собі по парку, нікого не чіпаю. Раптом мене збиває кінь. Тільки піднявся, налітає лось. Піднімаю голову, а на мене скаче величезний заєць. І чую голос ззаді. Ти дурний, відійди від каруселі.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон-дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Ти слухаєш
2: Наше.
4: Наше.
5: Наше.
4: Радіо.
2: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ярослава Магучик стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.
2: О, слухай, так у неї ж стільки нагород давно пора було.
1: Магучик єдина подолала висоту в 1,99 метра.
2: Ага. Я просто в шоці, але мене не покидає думка, що вона нас всіх може перестрибнути, навіть взагалі не напрягаючись.
1: Так вона сказала, що навіть цього їй замало.
2: Як це? Два метри замало?
1: Звичайно, хотілося стрибнути трішечки вище, але найголовніше, що є трофей.
2: Мені от цікаво, зазвичай ж в дитинстві стає зрозуміло, які здібності в дитини. От як її батьки зрозуміли, що потрібно віддавати на стрибки в висоту, от їй, мені цікаво.
1: Та як зрозуміли? Мабуть, в дитинстві кішечка в дереві застрягла, ніхто не міг врятувати. І тут Ярослава підстрибнула, хоп! І врятувала.
2: Слухай, а може на фізкультурі в школі, знаєш, всі через козліва запригали, а вона через вчителів. Через вчителя фізкультури.
1: Ага, або через класи. Мама побачила, як вона в магазині воду з верхньої полиці дострибає, знаєш, дістати, і подумала, ну талант росте, ну
2: да,
1: яка.
2: А в поїзді тоді завжди їздила на верхній полиці, ну бо легко на неї застрибувала.
1: Вона не застрибувала, вона просто ногою, знаєш, ставала.
2: Заходила.
1: Ой, враховуючи, які висоти бере Магучих, я впевнений, що все, що ми навигадували, було насправді.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінити та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Світ TV Originals представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску. Зрадник.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Реклама. Наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наше.

0: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
3: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Своїм».
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

«Знай наших».

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
2: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ти просто зручна, але заручена.
5: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
6: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: тоді це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: А ми розтанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, це буде добре, тільки don't cry.
1: Знай наших.
3: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
1: наше радіо.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Чоловік загинув і ще четверо жінок поранено у Запоріжжі після атаки росіян. Безпілотник там ударив по об'єкту інфраструктури. У Херсоні окупанти сьогодні вбили жінку, а у Києві обірвали життя чоловіка, 7 городян травмували. В Ізюмі на Харківщині після удару поранених уже 9, а на Одещині ворог ударив по птахофермі. Далі про безпеку. Антидронові сіті оповили більше як 2000 кілометрів наших доріг. Про це повідомили у Державній спеціальній службі транспорту. Роботи тривають і нині. Одночасно підрозділи ремонтують дорожнє покриття. Із квітня поточного року полагодили більше як 600 кілометрів шляхів. І про картоплю. Цьогоріч без овочу не залишимось. У Мінагропроді кажуть, вродила добре. Фермери викупають приблизно 12,5 мільйонів тонн, а ми споживаємо куди менше. Решта йде на насіння, полюбляють картоплю і свійські тварини. Бульбу в Україні вирощують 400 спеціалізованих підприємств, а на додачу ще й домогосподарства. До речі, овоч нині подешевшав. Тепер про розробки. 9 наших стартапів представлять Україну на технологічній виставці у Сан-Франциско. У середині жовтня подія об'єднає понад 10 тисяч учасників із усього світу. Від програмістів до інвесторів і технологічних лідерів. Ми презентуємо розробки у сфері робототехніки, космічних технологій та кібербезпеки, зокрема. І наостанок про Євробачення. Уже можна подаватися на участь у пісенному конкурсі. Заявка від охочих музикантів і гуртів приймає Суспільний мовник, а часу до 2 листопада. Хто ж представить Україну у болгарському Бургасі, визначать у лютому.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
7: Моя дама, біда дама, танцювала.
5: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.
8: Наше радіо.
9: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
2: Я вже не знаю, що з цією королевою робить мені.
0: А що ти не співаєш?
2: Уже стараюсь. А ви мене не чуєте, слухачі мої.
0: Окуляри надягнув, ага. Все ніяк.
2: Уже, бо соромно в очі дивитися, понімаєш?
0: Владик, трошки треба тобі ще повчитися жартувати.
2: Я стендапом займаюсь, щоб вчитися.
0: Так, я так зрозуміла. Скільки бензину залити? На 500 гривень. А куди їхати? Та нікуди, просто хочу подивитися, як гроші зникають.
2: Випив трішки, йду собі по парку. Нікого не чіпаю. Раптом мене збиває кінь. Тільки піднявся, налітає лось. Піднімаю голову, а на мене скаче величезний заєць. І чую голос ззаді. Ти дурний, відійди від каруселі.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед до ситуації з пальним. У Києві, попри атаки ворога на АЗС, перебоїв немає. Певнять у столичній адміністрації. Кажуть, за останні дні загарбники ударили по 16 автозаправних станціях у місті. На окремих станціях почали облаштовувати захист. Щодо вартості пального, загалом помалу зростає. І про нашу безпеку. Іще один перехоплювач російських реактивних дронів випробували, повідомив президент. Воїни успішно уразили безпілотник. Утім, дещо потрібно доопрацювати. Мова про систему керування. Раніше у Міноборони підтвердили випробування 4 модифікацій перехоплювачів. Перші реактивні дрони загарбники почали запускати по наших містах і громадах 2 роки тому. Проте масово бити почали навесні та влітку. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Близько 300 мільйонів євро. Новий пакет військової допомоги Україні погодила Фінляндія. У ньому те, про що ми просили невідкладно, сказав президент іноземної країни, який не раз навідував Київ. Цей пакет допомоги від фінів – 34-й. І про жнива. Більш як 32 мільйона тонн зерна зібрали наші аграрії з полів. Пройшли близько 7 мільйонів гектарів, а це майже 60% від запланованих площ. Хлібороби почали збирати пізні зернові та олійні культури. Обмолочують сою, кукурудзу та соняшник. У засіках просо і гречка. І наостанок. Наш боксер Олександр Усик очолив рейтинг найкращих надважковаговиків світу. Його склав британський портал TalkSport. У порядники до уваги брали поєдинки боксерів за останній рік і результати. На другій сходинці розташувався Даніель Дюбуа, третій – Агіт Кабаєл. Загалом у рейтингу 10 боксерів.

0: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.
12: Ти слухаєш
13: наше.
12: Наше.
13: Наше.
12: Радіо.
13: Наше радіо.
12: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ярослава Магучик стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.
2: О, слухай, так у неї ж стільки нагород давно пора було.
1: Магучик єдина подолала висоту в 1,99 метра.
2: Ага. Я просто в шоці. Але мене не покидає думка, що вона нас всіх може перестрибнути. Mm-hmm. Навіть взагалі не напрягаючись.
1: Так вона сказала, що навіть цього їй замало.
2: Як це? Два метри замало?
1: Звичайно, хотілося стрибнути трішечки вище. Але найголовніше, що є трофей?
2: Мені от цікаво. Зазвичай ж в дитинстві стає зрозуміло, які здібності в дитини. От як її батьки зрозуміли, що потрібно віддавати на стрибки в висоту? Їй мені цікаво.
1: Та як зрозуміли? Мабуть, в дитинстві кішечка в дереві застрягла. Ніхто не міг врятувати. І тут Ярослава підстрибнула. Хоп! Врятувала.
2: Слухай, а може на фізкультурі в школі, знаєш, всі через козліва запригали, а вона через вчителів. Через вчителя фізкультури.
1: Ага, або через класи. Мама побачила, як вона в магазині воду з верхньої полиці дострибає, знаєш, дістати, і подумала, ну талант росте, ну
2: да.
1: Яка.
2: А в поїзді тоді завжди їздила на верхній полиці, ну, бо легко на неї застрибувала.
1: Вона не застрибувала, вона просто ногою, знаєш, ставала.
2: Заходила.
1: Заходила, да. Ой, враховуючи, які висоти бере Магучик, я впевнений, що все, що ми навигадували, було насправді.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
10: Реклама.

0: Ерогоцитал від алергії красота. Ерогоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

наше радіо. Знай наших. Наше

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: мого життя. Життя. Нехай не раз.
1: Наше радіо.
2: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По Києву знову ударили окупанти. Цього разу мішенню стали гаражі у Святошинському районі. Травмованих двоє. Пошкоджено нежитлову будівлю та 5 автомобілів. А на Солом'янці уламки дрона впали у дворі. Зранку у місті окупанти обірвали життя чоловіка і ще кількох людей травмували. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Німеччина скерує на зміцнення безпеки наших АЕС додатково 1 мільйон євро. Офіційна заява має бути нині. Поки ж Берлін фінансує роботу місії МАГАТЕ на українських АЕС. І вісті для тих, хто користується електричками. Зверніть увагу, від сьогодні вартість проїзду змінилася на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. Тарифна сітка із 6 зон – від 50 до понад 250 кілометрів. І для кожної своя ціна. Якщо людина подорожує у межах 50 кілометрів, оплатить 30 гривень. 115 коштуватиме проїзд у зоні від 171 кілометра. За тиждень нові тарифи діятимуть також на Одещині, Дніпропетровщині, Миколаївщині та Черкащині. А згодом в електричках по всій країні. Тепер про турботу. І ще є час на те, щоб оформити пакунок школяра. Держава підтримує батьків першачків. Подати заяву можна до 1 листопада. На те, щоб зібрати першокласника до навчального закладу, нарахують 5 тисяч гривень. На тепер подалися близько 190 тисяч сімей. І більшості допомогу погодили. І наостанок – неабияке досягнення у 12 років. Закарпатець Василь Маєвський побив свій 4-й світовий рекорд на сцені одного із українських телешоу. Однією рукою хлопчик 21 раз підняв 32-кілограмову гирю. Василь займається силовими вправами з малку.
1: Погода на нашому радіо.
4: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
1: Наше радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: відтак з прикрасами укрзолота.
1: Шість літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А Вок.
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок. Це ок.
3: Від творців Приват 24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке.
1: Я вже не знаю, що з цією королевою робить мені.
2: А що ти не співаєш?
1: Уже стараюсь, а ви мене не чуєте, слухачі мої
2: любі. Окуляри надягнули, ага. Все ніяк.
1: Уже, бо соромно в очі дивитися, понімаєш?
2: Ну, Владік, трошки треба тобі ще повчитися жартувати.
1: Я стендапом займаюсь, щоб вчитися.
2: Так, я так зрозуміла. Скільки бензину залити? На 500 гривень. А куди їхати? Та нікуди, просто хочу подивитися, як гроші зникають.
1: Випив трішки, йду собі по парку, нікого не чіпаю. Раптом мене збиває кінь. Тільки піднявся, налітає лось. Піднімаю голову, а на мене скаче величезний заєць. І чую голос ззаді. Ти дурний, відійди від каруселі.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ІМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.ua».
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: OTP Bank реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Світ TV Originals представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зради.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Ти просто зручна, а не заручена.
5: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: 204-40-40. Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
2: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду MetroChef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
0: Реклама на нашому радіо.
13: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.

0: Рідень наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про негоду. Перші осінні тумани повертаються на наші дороги. Прийдешньої ночі та завтра зранку пильними мають бути кермувальники та перехожі у західних регіонах. Видимість знизиться. У середу настає таке омріяне бабине літо. Дощі нарешті припиняться, прогляне сонце, потеплішає до плюс 24. Здебільшого такій погоді тішитися будемо аж до неділі. А з понеділка на нас чекає різке похолодання. Далі про ворожий терор. У Києві за день 11 травмованих після атак росіян. У лікарні від поранень помер чоловік. Окупанти били по місту зранку, пошкодили АЗС та склади, а під вечір атакували гаражний кооператив. Про двох загиблих відомо у Слов'янську на Донеччині, а в Ізюмі на Харківщині 11 травмованих. Загарбники атакують місто від учора. Тепер про бюджет країни на Новий рік. Уряд планує погодити документ сьогодні надвечір, довідалися медіа. За основу беруть песимістичний сценарій. Там, де зростання ВВП перевищує 1%, а інфляція на рівні 8%. Щодо мінімальної зарплати, із 1 січня 2027-го її збираються підняти на майже 900 гривень. До понад 9500. І про документи. Наші дипломати радять жінкам, які планують подаватися на тимчасовий захист у Європі, мати підтвердження законного перетину українського кордону. Про штамп у паспорті можна попросити прикордонника. А ось якщо відтиску немає, можна написати до Центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби. Там довідку дадуть. І наостанок до новин спорту. Наша стрибунка Ярослава Магучих може вдруге стати найкращою легкоатлеткою Європи. Її внесли до переліку із 10 претенденток. 2 роки тому Магучих теж визнавали найкращою легкоатлеткою Європи.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
0: Наше радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами укр золота.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама.
9: Наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ярослава Магучик стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.
2: О, слухай, так у неї ж стільки нагород, давно пора було.
1: Магучик єдина подолала висоту в 1,99 метра.
2: Ага. Я просто в шоці. Але мене не покидає думка, що вона нас всіх може перестрибнути. Mm-hmm. Навіть взагалі не напрягаючись.
1: Так вона сказала, що навіть цього їй замало.
2: Як це? Два метри? Замало?
1: Звичайно, хотілося стрибнути трішечки вище. Але найголовніше, що є трофей?
2: Мені от цікаво. Зазвичай ж в дитинстві стає зрозуміло, які здібності в дитини. От як її батьки зрозуміли, що потрібно віддавати на стрибки в висоту? Їй мені цікаво.
1: Та як зрозуміли? Мабуть, в дитинстві кішечка в дереві застрягла, ніхто не міг врятувати. І тут Ярослава підстрибнула. Хоп! І врятувала.
2: Слухай, а може на фізкультурі в школі, знаєш, всі через козліва запригали, а вона через вчителів. Через вчителя фізкультури.
1: Ага, або через класи. Мама побачила, як вона в магазині воду з верхньої полиці дострибає, знаєш, дістати, і подумала, ну талант росте, ну яка.
2: А в поїзді тоді завжди їздила на верхній полиці, ну бо легко на неї застрибувала.
1: Вона не застрибувала, вона просто ногою, знаєш, ставала.
2: Заходила.
1: Заходила. Ой, враховуючи, які висоти бере Магучик, я впевнений, що все, що ми навигадували, було насправді.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Ерогоцитал від алергії красота. Ерогоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
6: Наше радіо.
3: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
6: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
2: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Viner Automotive.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: МРТ, КТ, рентген, без черг.
8: 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло.

0: Наше радіо.
1: Напевно, все це і є любов, моя найкраща з усіх доріг.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке.
1: Я вже не знаю, що з цією королевою робить мені.
2: А що ти не співаєш?
1: Уже стараюсь, а ви мене не чуєте, слухачі мої.
2: Окуляри надягнули, ага. Все ніяк.
1: Уже, бо соромно в очі дивитися, понімаєш?
2: Владик, трошки треба тобі ще повчитися жартувати.
1: Я стендапом займаюся, щоб вчитися.
2: Так, я так зрозуміла. Скільки бензину залити? На 500 гривень. А куди їхати? Та нікуди, просто хочу подивитися, як гроші зникають.
1: Випив трішки, йду собі по парку, нікого не чіпаю. Раптом мене збиває кінь. Тільки піднявся, налітає лось. Піднімаю голову, а на мене скаче величезний заєць. І чую голос ззаді. Ти дурний, відійди від каруселі.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Рекламу.

0: Реклама. Реклама. На нашому радіо
1: ZTV Originals представляє
2: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на ZTV.
0: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
0: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
6: Добірка найкращих українських кліпів.
7: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
6: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. Ти слухаєш «Наше радіо».
8: «Наше радіо».
0: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
2: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
1: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Winner Automotive.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Від творців «Приват-24».
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
6: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.
12: Наше радіо.
1: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий, від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
16: Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua. 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
0: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
0: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні. Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Ти просто зручна, а не заручена.
3: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: себе.
1: Наше радіо.
0: Цей мужчина тільки мій. Обережна дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
1: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, за це лашовковиця на околиця.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.
4: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.
3: Чао.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила так.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину.

0: Будьте, брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю шукати дверей. Тримайтеся зброї і вільних ідей.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
3: Зробіть

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Правильно.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: Знай.

годинних вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Знай наших.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

0: наше радіо.
1: А ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

Питання наше. Радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.